0: او تو الدرقاوي كا ميتي اطاهي او ويدا كاكا اي موهي وانا يويتا كاكا هو ماو اي نا تماريكي او ماو نتا فو
1: O me whakawhiti atu rātou ki tē rātaha o te whare.
0: Ai.
1: Ai.
0: Rātou e tahi tūru, oi wā te ana. He mahi nui, ne, te ata whakarite te pōhiri.
1: Ai.
0: Kare anō kia tīmata te whakatāta, engari. He mahi nui te ata whakari te taiohi mō tētahi pōhiri. Tika hoki, ko ia te reo whakamutunga. Nē, nō nā te whenua, nō nā te wā.
2: Kātou kā pai tamariki nā.
0: Arera, te ahua nei ko te kaikōrero tuatahi ko Ngairo Eruera. No roto mai o Tamarāwaho, me te rere atu kāhia.
2: Ai, me tōtaha ki Naitū Hoi.
0: E Ngāti Tāwhaki anō hoki. A tāhua te iu Māori ne.
1: Ai, koera hoki tāku I whakaro ai. Ngā whakakai e mātaki, oi, tiro haere ana ki ngā whakakai.
0: Ai.
1: Oh, double up ki ngai. Pai ki au tawataira.
2: Mangu pai ki te iwi Māori.
0: Mm. Ai, wari tēnei ki a Batman.
1: Oi.
0: Te pai o ngā pēpē Māori, ahakoa tētahi hui nui e mōhiwa nā rātou mēngu. A rātaku mokopuna, a lūna, tiahuia.
1: Tiahuia.
0: Ngā toki o te ao haka.
1: Ai.
0: Kua tae katoa mai.
1: Tahungunu nē.
0: Ai.
1: Kua kaupapa Māori, ai.
0: Rātai katoa nē te whānau huata.
2: Oh. Oh, e oho, e oho.
0: Ko mo ike a tāmati wāka. Nā, e tatari ana ngā Ngairo ki a noho te katoa. Tika nā nō mua, ne? Tika ngā nō mua.
1: Ai.